0: 尾崎、長官は機嫌が悪い。今入っていくと君のためにならん。尾崎、遊撃隊の拠点の投炎旅行を暴いたことで長官は喜ばれた。しかし後に奴ら情報員を目の前で逃したために長官は大怒りだ。
1: それはよくわかるが、しかしジャンニーを逃がすと捜査の道を指すことになる。
0: 長官は言った。ジャンニーは狂犬でしかない。奴には何の価値もない。
1: 私が思うに、ジャンニーは竜頭図と黄金論を吐いた。これは勇気が必要だ。長年の私の経験が教えてくれた黄金論と竜頭図の捜査は続けるべきだ。
0: こうも言っていた。こんな追及など無駄だ。何の意味もないとな。
1: 井上君、わしはシナ人を信じない。竜頭図と黄金論の捜査をやめん。私は自分のやり方で真相を突き止める。結果を出してやる。
2: 今天这到底是咋回事？
3: 刘队长，
4: 今儿我可是救了你一命啊！
2: 啊，救了我一命？陈太君，他到底说什么了？
4: 你对皇军是忠心耿耿吧？
2: 对呀，
4: 我对他们也够意思吧？
2: 当然。
4: 哎呀，咱中国人呐，就是把心掏出来，就是再忠心，也不能让人从心底里信任。
2: 你就别说那些弯弯绕了。今天到底陈阳太君说什么了？
4: 他说咱俩是八路。
2: 啊？
4: 他说桃园客栈是八路的窝子，说咱俩……
2: 你看，咱俩受连累了吧？我早知道桃园客栈那不是个好地方，那几个王八蛋早晚会把咱弄的。
4: 哎，你要这么说的话，你就跳进黄河也洗不清了。我告诉你，我可是好不容易把你摘出来，你要是再往火坑里跳，那我可管不了你了。
2: 王队长，那个火坑我肯定不会跳，那地方我就不常去。
4: 你去过没有？
2: 去过，就去过一次，还是陪着小岛太监去。
4: 甭管几次，去过就有八路的嫌疑。
2: 我可不是八路，

0: こいつはデタラメだ。見てみろ。酒井大佐が要求していた秋に取られた食料を集めに行くことだ。目先のことしか考えておらん。目先のことしか考えておらん。浅はかだ。本当に浅はかだ。中国のことわざでウサギはその辺の草は食わん。本当に大帝王は脅威を立てたいならばうまく手なずけなければならん。現地の庶民を怒らせてはいかん。
1: しかし食料は配分して前線へ送ってきました。占領区は全て現地で賄っています。
0: これはまさにどうしようもないことだ。しかし今の関東軍は百姓の家に出向いて豚と羊を奪うしかない。酒井大佐は我々を強盗のように仕立て上げようとしているんだ。関東軍ではない。こんなことに私は絶対に耐えられん。
1: 命令では我々に3ヶ月以内に八路と遊撃隊を消滅、 B3 計画の進行を保証

0: おせよとあります。しかし中佐殿、師団長の関心どころは B3 計画です。それで無人区ができたのであります。現在師団長と八郎軍は全体にて戦闘中で、そのため我々は酒井大佐の命令に従うべきです。
1: まさか私がいち早く遊撃隊を消滅したいと思わないわけないだろう。しかし我々の関東軍は正義の部隊だ。我々は正面から攻撃し大規模な作戦を行う。現在我々はこの前線から移ってきた。それにこの八郎はまるで猫とネズミの遊びだ。これではまるで関東軍の名声に対する侮辱だ。私は大佐に報告し、私の立場を報告する。
0: 落ち着いてください。ここは東北ではなく河北であります。酒井大佐の命令には従うしかありません。
1: しかし自分は間違った命令は執行できん。
0: 中佐殿、これは
1: もう言うな。
0: しかしこの命令は。
1: では公共軍と警察部に山賊でもやらせろ。
0: はい。

0: 長官、ここです。副竜兵。
1: 中佐殿、大佐は我々に先手を打てとのこと。今、八郎軍遊撃隊を消滅させるいい機会です。中佐殿、ご命令を。中佐殿、
2: 風論瓶はかなり面倒な山だ。だから我々の重慶武器は運べない。
1: では、
2: 遊撃隊は三難に戻る。必ず通らなければならない道がある。それはここだ。
1: マーランユー。
2: ああ。中国ではウサギを守り、株を守ると言うんだ。我々はマーラン岬で遊撃隊を待つ。
1: さすが中佐殿。
2: 共産党の八路軍が生態路線で我が軍に攻撃を開始した。我々の政策を打ち破ろうとしている。旅団長官が我々に命令した。遊撃隊を消滅させ主力攻撃を実行する。よってマーラン岬の潜伏攻撃は成功させろ。失敗は許さん。
1: はい。
2: おい待て。相馬岡の拠点から一帯を率いて

0: 崎君、私が君を満州国から派遣してきたのは情報の収集を強化するためだ。私は元々の主導性が強まると思っていたんだ。しかし今のお前には失望した。がっかりだ。
1: 恐れ入ります。ご勝訴。
0: 我々の損失を取り戻せるのか。聞いたところによると、君が営んでいるタバコ屋は情報を集めるだけではなく、職務を利用し自分の懐に入れているそうだな。それは説明できるのか。
1: 長官、どうやら誤解を招いたようです。表向きはタバコ屋ですが、これは私の連絡地点です。収入はすべて情報員に渡っております。帝国の軍備は緊迫状態で情報を集めるには足りません。従って解決しようと、私はシナ人の金を稼ぎ、それをシナ人に与えています。目的はシナ人の全滅です。自分は1円たりとももらっておりません。タバコ屋の収入と出費はすべて記録しております。いつでもご覧できます。
2: 中佐殿、この件については尾崎と話したことがあります。中佐殿は誠実な職業軍人であり、このような質問などしたことがないと。中佐殿は利己的なものを最も嫌います。なので尾崎に管理させて記録をさせましょう。
0: どけ。

0: 尾崎君、私が君を満州国から派遣してきたのは情報の収集を強化するためだ。私は元々の主導性が強まると思っていたんだ。しかし今のお前には失望した。がっかりだ。
1: 恐れ入ります。ご勝訴。
0: 我々の損失を取り戻せるのか。聞いたところによると、君が営んでいるタバコ屋は情報を集めるだけではなく、職務を利用し自分の懐に入れているそうだな。それは説明できるのか。
1: 長官、どうやら誤解を招いたようです。表向きはタバコ屋ですが、これは私の連絡地点です。収入はすべて情報員に渡っております。帝国の軍備は緊迫状態で情報を集めるには足りません。従って解決しようと、私はシナ人の金を稼ぎ、それをシナ人に与えています。目的はシナ人の全滅です。自分は1円たりとももらっておりません。タバコ屋の収入と出費はすべて記録しております。いつでもご覧できます。
2: 中佐殿、この件については尾崎と話したことがあります。中佐殿は誠実な職業軍人であり、このような質問などしたことがないと。中佐殿は利己的なものを最も嫌います。なので尾崎に管理させて記録をさせましょう。
0: どけ。

0: 私はすでに事の旨を酒井大佐に報告した。君の責任は大きくはならん。だが私の責任は少なくはならん。処罰に関しては上層部の問題だ。
1: はい長官、タウエンのあの二人は終始我々の邪魔になります。どうか私の部隊でぜひとも殲滅をさせてください。
0: いいだろう。だが功労は功労、過ちは過ち。功績を立てれば所在を免れることができると思うなよ。
1: いえその考えはありません。ただ大国のために。
0: よし行け。
1: はい

0: 这个贺老六的煤窑啊，让日本人给抢跑了。我们哥俩就寻思，那煤窑里边应该有不会太多的日本鬼，我们两个就去了。可是这一看不要紧，那里边的日本鬼不比柳林镇的少，而且煤窑里边有好多好多的劳工，都是替日本鬼干活的。咱们赶紧去打他一家伙，把那些人呢都给救出来。
1: 这方庄的煤窑具体在哪儿啊？
0: 鸡心岭。
1: 鸡心岭
0: 啊，
1: 还有其他的名字吗？
0: 老百姓都叫鸡心岭啊。哎，这样，你把队伍整理好，我到时候带着队伍去就行了。
1: 那可不行，我们不能打没有准备的仗，每次战斗之前都必须摸清敌情，这样才能确保战斗的胜利。
0: 那太麻烦了吧？
1: 怕麻烦可不行啊，每个战士的生命都是宝贵的，以最小的代价换取最大的胜利，这是八路军指挥员的最重要的责任啊。我看这样吧，方庄的煤矿的事儿呢就先谈到这儿，我刚才跟你们说的纪律啊，你们可要仔细的想一想啊。
0: 哎呦，那方庄的煤窑咱们不打了？
1: 不是不打。哎，季总同志啊，我听季贤同志说你杀猪的本领一流啊，我问问你，你杀猪之前都做哪些准备工作呀？
0: 杀猪，磨磨刀，告诉主家把猪给喂好了，让猪做个饱死鬼。
1: 你看，你杀猪都要做这么多的准备工作，何况是打仗呢？
0: 我明白了，打仗之前做准备，也算是咱们队伍上的一个纪律。我们既然是队伍上的人了，我们以后啊就得守纪律。
2: 中佐殿，中佐殿、検視結果です。一人は体に銃弾があり、もう一人にはありません。顔は開けただれていて、亀田と佐口の区別がつきません。
3: 彼らをしっかり埋葬し、彼らの遺骨を日本に持っていけ。
2: はい。中佐殿、全体での戦闘中ですが、B3 計画も進めており、あとは通信回路を確保するだけです。
3: 巡察隊を強化し、巡回を強化しろ。
2: はい。
3: 私は今、河北中軍司令部に上書書を書いた。すべての軍艦に読ませ、彼らの名前を書かせてくれ。
2: これは
3: どうした？お前は何も信用してないのか？
2: いいえ、長年仕えておりますので、中佐殿の意志の固さと妥協しない性格を知っています。
3: 言ってみろ。
2: 大佐も言っていました。我々がいるのは東北ではなく、河北であり、河北駐屯軍と関東軍は違うと。彼らは
3: 何の違いもない。すべて大日本帝国の皇軍だ。酒井大佐のような愚かな軍艦は数少ない。私は信じている。師団司令部の長官は間違いなく賢い。
2: 中佐殿、我々は薬品を失いました。司令部の長官方はおそらく
3: 薬を失ったことはすでに処罰を申し込んだ。しかし私が犯した失敗は身を手して地位を保った。おい、大佐たちに署名させろ。
2: はい。

0: 他当时就说不能去，你偏不信，你看现在咋了？
1: 金龙大哥不是那种人吧？切！
0: 你还迷糊着呢，咱在田家嘴就是被王金龙出卖的，你想想，咱后来回了客栈，啊，那鬼子早就等好了。你说会是谁呀？你还不相信？那你说，现在黄杨岭这事儿，该怎么说？
2: 总不会是杏花带着鬼子去炸了黄杨岭吧？
3: 不管咋说，我还是不相信。
2: 现在没时间跟你说信不信，现在咱呀要去救杏花，搞不好杏花早就……
0: 你说王金龙会对杏花？
2: 大哥，你等着，我出去。如果王金龙是汉奸的话，我亲手把他给宰了。
3: 对。
4: 道は通りました。ここまで行き、ここなら安全です。
5: 報告します。はいね。司令部から上訴状が届きました。調査署。犬飼中佐から、竜林中に駐在するすべての長官、司令部に宛てたものです。バカ。犬飼は我々を訴えるつもりだ。
4: これが関東軍の一環の棋風で、自分が正しい。誰も目に留めない。初めから両輪剣の試みは不満があり、攻撃こそ最大の守りだ。天心から持ってきた薬を八郎軍に奪われ、その責任をこの方法を使って長官に見せ、私に押し付けたのです。バカ。
5: 司令部は上訴書の内容を説明してほしいとのことです。長官殿、どのように返信しましょう。 我々は奴を相手にする必要はない。我々が執行している戦略は司令部が決めたものだ。駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼の構想なんてへでもないわ。しかし上訴書には
4: B3 計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分は我々は。
5: 清水君、君は私を代表して B3
4: 工程に行ったこと、小島少佐に伝えてくれ。彼の工程は時間通りに終えられず、戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。はい。もしもし、こちら酒井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐殿、犬飼中佐が。
5: 電話です。私は酒井大佐だ。いえ、
6: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
5: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
6: これから夏の季節です。どうか部隊に
5: 一式夏服の支給をお願い申し上げます。犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告しよう。 今までに竜林鎮の報告を見たことがない。これについてどう説明するのだ。
7: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては私はこれまで一貫を保っておりました。
6: 司令部にも申告いたしました。
7: 我々の関東軍はこれまでずっと。
5: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
6: いいか、軍情の調達は戦争における任務だ。
7: お前たちは絶対服従しろ。
5: 大佐殿、私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく、
6: 部隊の要求にも応えられませんでした。<笑>
7: 君は公共軍と偵察隊しか発見してないのか。犬飼君、君はごまかしてないか。
5: これはできません。
7: しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。 大佐殿の前には功績が本当に輝かしい関東軍部隊があります。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もし、もしもし、バカモンガー。

0: 这院子里整齐着呢。
1: 回县城。
2: 那咱现在咋办啊？啊，找王金龙去，去送死啊？天黑再说吧。走。
3: 哟，二位来了，快请坐。哎，
0: 有雅间吗？
3: 有，里边请。
4: 慢点。
5: 哎，没长眼呀、啊？哟，刘队长，吃好了。
6: 好了，老规矩，结账。
5: 没说的，走走，哎，慢点慢点，
7: 小心点台阶啊，哎，慢点您的。
3: 二位来，里边请，
8: 里边请。
5: 哎呦，大伯，您小心啊。哎
0: 哎哎，你小子眼力见儿好，机灵，不像他。
8: 您过奖了。二位想吃点什么呀？
1: 你快点吧，把你们掌柜的赶紧叫来，快去。
5: 哦。
1: 哎哎，这你装的还挺像。哎，别说啊，你戴个破眼镜，他们还真没认出来咱们。
0: 你得叫我戴，
1: 你要戴的不说我走了啊、哎。
0: 我是想让他瞅瞅看咱俩扮的像不像，这是掉脑袋的事儿，出不了岔。
5: 二位找我？
6: 你是掌柜的
5: 啊？对对对对对。哎
6: 哼，你贵姓？
5: 免贵姓吴。
6: 姓吴，吴掌柜。您看看我们哥俩姓什么？
5: 哟，怎么是你们俩呀？我开始都没注意，没看出来。李掌柜的，哎呦，主儿。
1: 哎，我叫庄继宗。
5: 我早就知道了，啊，我还知道你跟这以前都是庄家营子的，怎么帮助的游击队，怎么参加的游击队，上次借钱来的时候全都跟我说了。哎，这次来是干嘛呀？执行任务。
0: 是。
5: 啥任务？你许我。
0: 我们哥俩这次是秘密任务。
5: 哦，呵呵，秘密任务，那我就不多问了啊。哎，甭在这儿坐着，走，咱到后头去啊。走走走，我跟你们说啊，游击队的人来这儿啊，就算是到家了。走走走走走走走。
6: 掌柜，您得搀着呢。哎呦，
1: 什么？别装了。
9: 中佐殿の意志が固く、正義を貫き、権威を恐れず、我々も尊敬しております。しかし酒井大佐は。度量も狭く、我々を簡単に許さないのではないかと思います。
10: 恐れる必要はない。私は師団長の前で彼と弁論することができる。彼が私を軍隊から解雇しても、東京に戻ったら陸軍本部に申し立てる。
11: それでいい。
12: 自分が無能であるために長官にご迷惑をかけました。誠に申し訳ございません。自分が主に今の状況から見てみると、酒井大佐の現在を収める方法としては一つしかありません。
10: どんな方法だ？
12: 例の本次院から探るべきでは。
10: 言ってみろ。
12: はい。我々がタオヤンを破壊してからも、リュウトゥーズとワンジンロンの調査は続けております。今はっきり分かっていることは、ワンジンロンはタオヤンのジュアンジーゾンと、リージェンクイの関係は普通ではありません。もしワンジンロンを捕らえれば、ヤスの口から何か情報が得られるかもしれません。
9: 尾崎、証拠あるのか？ワンジンロンは酒井大佐に気に入られており、もし証拠がなければ我々が大佐に矛先を向けていると感じるでしょう。そうなれば対立は激化します。
12: ワンジンロンとファンジーヨはよく会っている。この前一人の女性とファンインリンに向かうのを見た。
10: どんな女だ？
12: 調査済みです。その女性は本人院の息子の妻であり、名前はシンファ。
10: よし、そういうことならば、本人王とワイアンリンの山賊は裏で絡んでるということか。
12: 資産の報告によると、この一帯の八は賊と接触をしております。ならば賊とみなすのは間違い。奴らも八王であります。本人王が八王と接触していることをつかめば、酒井大佐を飛び越して直接司令本部に報告すれば、酒井大佐も手出しはできないでしょう。どうでしょうか？
10: ならば君が言った通りに、ワンジンロを捕らえろ。
9: はい、はい。

0: 琢磨过味来了，他跟我说，咱要是想活命的话，还真就得搏这一把，把枪给他。
1: 什么？二等让你把枪给他？
0: 听他这么一说，我也琢磨过味来了。我就把枪给了那赌气。
1: 你真把枪给他了？
0: 退了枪子的，空枪。
1: 哦，我琢磨过来了，倒其实让你们假装俘虏。
0: 算你说对了。
1: 嗯，
0: 我们当时心都到这儿了。
1: 就这样啊，那两个日本人拿枪压着我和季贤，往前走着，
0: 啊，
1: 跟那一路日本人提了轱辘，说了一堆日语，还真就把我们给放了。
0: 哟，
1: 啊，这事儿是真的吗？
0: 这事儿骗你干嘛呀？回头军区以后啊，首长特别重视，亲自接见他们俩，他俩当时就表态了，说要参加八路军，帮助咱一起打鬼子。
2: 哎，那岛崎你们应该见着，就咱在队伍上。
0: 会说中国话那个？
2: 哦，我想起来了，对，咱们这队伍上啊有一个会说中国话的日本鬼。
3: 对，
2: 哎，可是他和那些日本鬼在一块堆儿啊。
0: 那是咱约政委有意安排的，是想让他做俘虏思想工作。
2: 哦，原来是这么回事儿。我看那个日本鬼啊会说中国话，瞧他别扭，差点没把他给捅了。
0: 你说啥？你捅俘虏？
2: 捅了，捅了三个。
0: 伤了俩，那个不仅捅，死了。等会儿，你们俩给我说实话，是不是违反纪律偷跑出来的？哈，吴队长，你想哪儿去了？纪宗呢是真捅了俘虏，不过岳政委关了他三天禁闭，训了他三天三宿。这一次，岳政委真把我们派来的。吴队长。
4: 我们俩要是偷跑出来了，还敢上你这儿来吗？行吧。那你们是怎么打算的？什么时候行动？我们呢？等天黑呢。行ってくれ。中佐殿の指示により、拠点の備蓄食料の状況を調べました。ソーマーガンでは10日分、リージャーデンでは7日分、クーシャンではもうすぐ切れます。
5: 小山は部隊と食料を工面するしかありません。食料はあとどれだけだ？節約したらおそらく20日分。報告。入れ。酒井大佐が万人牢を連れて行きました。
6: 何？なぜだ？
5: わかりません。悪い予感だ。この件は我々にとって不利です。
6: 井上君、車を用意しろ。酒井大佐に会いに行く。今会いに行くと、おそらく。君は金銭でいい。すぐに準備しろ。
5: はい。
6: 瀬川君、我々大日本帝国は男女を問わず。 年齢に関わらず戦場で最後の勝利を得るために全国動員だ。皇軍は信濃戦いで勝利を得ている。戦力は次第に増えている。実に喜ばしいことだ。<笑>でも皇軍が前進する速度が速すぎ、兵士の供給源が大きな問題だ。 今回国内から来た新兵は率直に言うとほとんど未成年の若造ばかりだ。瀬川君、君の負担は軽くない。
7: 大佐殿、必ず任務を終わせます。
6: よーし、駐屯軍司令部が推薦したのだ。
7: 失敗しないと信じるぞ。私はな。報告。
6: 入れ。
8: 华北治安军景行县柳林镇中队中队长王金龙奉命赶到。
6: よし。ワンドゥイちゃん、我给你介绍一下，这是华北主动军司令部新兵训练部的。

0: 说是打个盹吧，嗨，还睡着了。
1: 赶紧起来吧，天快黑了，我们该走了。
0: 我刚才说那话你都记上了？
1: 记住了。到了之后先别急着宰他，问清楚杏花的下落。
0: 担心你一刀下去想问都问不出来，
1: 就别啰嗦了，记住了。哎，你说今天那吴队长说日本鬼的事是真的吗？
0: 怎么样，你还是不相信？
1: 你想想，那日本鬼能干出人事来？
2: 犬飼君、軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。
3: 大佐殿に報告いたします。私は軍令に違反しておりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。
2: 犬飼一郎、君は関東軍に辞任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属してる。この点は分かってくれな。
3: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。
2: バカ、君は俺の選択が間違ってるというのか。
3: 大佐殿、我々のB3 計画は重要な任務です。 B3 計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎遊撃隊を潰さなければなりません。
2: おい犬飼一郎、お前を解職する。
3: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。
2: 犬飼一郎、
4: はあ、
2: 前に言っておく。今行っているこの大戦は皇軍に50万の軍量を損失させた。去年満州の大干ばつで軍量をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍量を調達したくないなら中国のことはない。君と君の兵は腹を空かせてしまうことになる。
3: 大佐殿、餓死したとしても私は決して過ちを犯しません。

0: 大佐殿、一つ報告したいことがございます。工業軍需竜林寺の中隊長ワン・ジンロウはパチロとつながっている疑いがあります。
1: 君は俺を侮辱しているのか。
0: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワン・ジンロウ以外です。公共軍の大隊長ワン・ジンヨウもハチロとつながっている可能性があります。
1: それということはそれら全員八郎軍ということか。よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
0: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解いただきたい。
1: 証拠？君の証拠は？
0: ワン・ジノンとハチロがいる竜林地の情報組織はタオイエン旅館とのやり取りが親密です。やつはまだホン・ジヨの息子の妻とワン・ヤンリンがいる遊撃隊と行き来しています。
1: これは君の証拠か。君の話から言えばやつらを引っ張り出し撃ち殺すということか。
0: 本来私の情報員がワン・ジンロを通じて窓口を秘密を暴こうとしましたが、ですが突然に長官がワン・ジンロを現状に派遣しまして情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
1: 君は私がワン・ジンロをかばい君の調査を阻止した。
0: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
2: おい、お前の事実を持って俺の前からせろ。早くしろ。
0: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
3: 落ち着いてください。中佐殿は
2: 失せろ。
3: はい。
1: バカバカバカ。
4: 站住！
5: 嗯，小伙子，我找我儿子王金龙。
4: 你找我们中队长？
5: 啊，他升官了哈，有出息了。
4: 啊，王队长去县城了，不在。
5: 老子大老远来，他躲到县城干啥去了？
4: 啊，不是躲着，是县城的皇军把他请走了。
5: 啊，哼，这个小兔崽子，那等他回来，老子非打折他腿不可。
6: 您就让我们进去吧，我们大老远的从乡下来，又是他的亲戚。
4: 你们是王队长的亲戚，我怎么会骗你们呢？是今天早上县里的皇军一早把他接走了。
5: 那这样吧，等这兔崽子回来的时候再找他算账。
6: 咱回吧。
5: 好。
6: 哎，你慢点啊。
3: 中佐殿，我々大日本帝国の軍隊は世界で最も優秀で最強の軍隊であります。しかし内部で残酷な争いが起きているとは誰も知りません。中佐殿は長年多くの戦いをくぐり抜けてきましたが重用されたことはありません。しかし矢野や小島のような無能な人間が西川司令官の後ろ盾となり、彼らは
7: 報告
0: 入れ。
7: 長官、何かご用でしょうか。
0: 尾崎君、私は君を完全に信じてもいいかね。
7: 長官のためならば命も捧げます。
0: よし、君の仕事の重点を他の県に移すことにする。どんな手を使ってでも構わん。すぐに調べ上げるんだ。ワン・ジンロンとホン・ジンヨウの遊撃隊と密通している証拠だ。必ず酒井大佐を失脚させる。
7: はい。
8: 哟，这么快就任务完成了？
5: 啊，完成了。
8: 啊，够利索。
6: 哎，你怎么瞎掰呀？
5: 嗨，完成了一件，还有好几件。
8: 不急，什么时候办完什么时候再走啊？
5: 那就给你添麻烦了。
8: 这说什么呢？这是咱游击队的点儿，自己家。
6: 哎，你跟我说那事儿，我还是不太相信呀。
8: 啥事儿啊？
6: 就那两个日本鬼把你们的命给救了那事儿。
8: 你说那事儿啊？
6: 啊，
8: 哎呀，我这么跟你说吧，我也是

0: акселька! Акселово! Подату! Иду! Оно мерида! Чумби! Аниматау! Курсе! Садам камеру!
1: Хай!
0: Ано бутай дому!
1: Курсе!
2: はい。なんか変な殺さんとか。どうかんだろ。彼らは人間です。彼らはありません。落ち着けろ。どうかんだろ。彼らは彼らは人間なんです。ブライアン君。彼らは。お願いだ。もう言うな。俺の命令聞けんか。自分は命令に背くだけはありません。でも自分は勝手に人を殺したくはありません。やつら殺さなければ。殺しんぞ。いや、翔太がんか。うるわ。来るか。いや。
3: 村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、
0: 藤堂、立て。
2: いや、私は村山君を。
0: お前メール避けるのか。お前安い所だ。

0: 昨天爆炸的应该是共党的一个点，是76号的人联手巡捕房的人干的。这一点必须引起我们的高度重视。今天是共党，明天就有可能是我们。所以，财务科刘主任，
1: 在，
0: 抓紧联系巡捕房的人。不就是要保护费吗？ 要多少给多少，76号的人开多大口子，我们就堵住多大窟窿。
1: 是，马上执行。
0: 宋科长，
2: 到。
0: 把站里的重要文件和档案抓紧整理，转移到安全的地方，地点由你选，直接向我汇报，做好最坏的打算。
3: 明白。
0: 顾副站长，
2: 嗯。
0: 奉业计划的事情。
4: 南汇的人打算什么时候动手啊？按照您的命令，最近几天就会有行动。
0: 那我们就静候佳音。诸位，沉溺多活一天，我们上海去的压力就多一天。
5: 今回の会談が有意義な対話になることを期待する。今日お会いしたのはこちらの態度と要求をお伝えするため、国民党軍と上海軍、銃技部、三政団 CC団はフランス疎開に潜伏しており、これは。
6: あなた方もご存知の通り、その上、これを黙認している状態だ。彼らの庇護の解除、あなた方に要求する所存だ。すべての反日勢力を軍事的に殲滅するつもりだ。ここは、ざはりやねずなやしょんどくろど。我々もしパルも、ぶんなフランスウズ。あれやもずかん、らいのとん。
7: Дуже добре, я чувствую знімаюся, не знаю чого. Бо нам скоро буде, не знаю що, ну все буде нормально. Починай, дружно.
8: Коли дива, французьці на анзіні, ікюа не
5: чіпкається. Варе-варе-ніва коку французькайде наксру котому декі.
6: Джопуля-бе! Лаура, салюте!
8: Ушо дива не то.
6: ジュパトワ、ソバコトゥ、レバト。この問題は慎重に考える必要がある。トワ、レバト。帰国と中国の軍事行動は継続し。
5: あなた方の態度次第だ。 現実を認めてもらいたいな。 英米はベトナムの占領地を利用し、蒋介石を援助している。我々の仏印進駐作戦はベトナムの占領地を一掃した。上海で同様の作戦をしてもいいのだ。ここは我々の軍事的管制地区である。
9: faire notre zone de contrôle militaire.
5: これよりは全面的に協力をしてもらう。まずはアジトの位置を提出してもらおう。
9: j'aurais besoin de votre entière coopération.
5: そして相当の